senza rodio. Či snuh taj som bil. Sú prišli usi magwat. A te je mrk kor zan liter dat.